0: docencia y durante la universidad. Con casi el 100% de nuestros graduados asistiendo a la universidad y más del 70% siendo estudiantes de primera generación, podemos hacer realidad el sueño de tu hijo de ir a la universidad. La inscripción es gratuita y accesible para todos, con escuelas cerca de ti. Los futuros brillantes comienzan en IDEA. Aplica ya en ideapublicschools.org.
1: Oye, hermana, ¿recuerdas si la receta eran 2 o 3 tazas de agua?
2: Uf, déjame videollamo a la abuela.
3: ¿Qué pasó, mija?
2: Espérame, abue, en la sala te voy a escuchar bien.
3: Bueno, aquí estoy.
2: Por aquí, Carlitos está jugando. Mejor voy al backyard.
3: Hola, mijo.
2: A ver, por acá. ¡Sí, es cierto! ¡Hay final! ¡Ay, papi se emociona! Mejor voy al sótano.
3: No te tardes, ¿eh?
2: ¡Listo, abue! Acá te escucho perfecto.
3: A ver, cuéntame.
2: Oye, abue, para las empanadas son 2 o 3 tazas de agua.
3: Ay, no sé, mija. Chécalo en internet.
2: ¿No era tu receta?
4: Obtén Wi-Fi en más rincones del hogar con internet residencial de AT&T. AT&T. Conectar lo cambia todo. Requiere el servicio de cobertura Wi-Fi extendida de AT&T. Disponibilidad limitada. Visita tt.com/internet para saber más.
5: Es un pep rally de ahorros en Stanton Optical. Mejor visión, mejores notas. Toma la dirección correcta para el regreso a clases. Trae a los niños para un examen de la vista gratuito, más anteojos el mismo día, desde solo $79.
6: Los pingüinos y los niños necesitan ver bien.
5: Haz tu cita en línea en stantonoptical.com o llama al 1-800-STANTON. Es decir, 1-800-STANTON. Se aceptan visitas sin cita. Simple, seguro, Stanton.
7: Estudiante, sí, tú, ¿listo para otro año? Ya sabes, sosteniendo ese letrero con el nuevo año escolar. Mamá escogió tu outfit, te tomó 1,000 fotos y publicó esa. Sorry, buddy. Pero con Jordans, ropa Nike y más de Academy, tú armas tus fits a tu estilo. Llévate tenis deportivos Nike, Adidas y Reebok desde $29.99. Desde hoy hasta el 12 de agosto en Academy Sports and Outdoors. La diversión nunca pierde.
8: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
9: Durante las ofertas de regreso a clases de Furniture Row, todos los sofás, comedores y camas están de oferta. Así que equipar tu dormitorio o rincón de estudio es sencillísimo. Encuentra sofás de alta gama a precios increíbles. Comedores con funcionalidad versátil y estilo minimalista. Camas económicas de madera de nogal. O llévate el colchón Summit tamaño individual por solo $199.99. Las ofertas de regreso a clases terminan el lunes.
10: ¿Está en tu futuro una carrera en el ámbito de la salud como la enfermería o la higiene dental? Tu lugar está en EPCC o una capacitación laboral como soldadura, mecánica diésel o calefacción, ventilación y aire acondicionado. Tu lugar está en EPCC. EPCC tiene la colegiatura más accesible. Está acreditada a nivel nacional y cuenta con campus convenientemente ubicados en todo El Paso. Con más de 150 programas, clases de día y nocturnas, tu lugar está en EPCC. Inscríbete hoy en EPCC.edu. EPCC es el mejor lugar para empezar y acabar.
11: La legendaria, la KBNA, El Paso, Ciudad Juárez, Las Cruces, Tiempo Buena, 97.5.